Hoya mnganabela mtini kwa kusanga kwa mbela kwa lisenisa kwa isi kutisela mlongo loku watu wa sifulori saha wakaradu Musambiki. Mlongo loku ni kutisela kubabu wata ni kugondela ngutu. Kambi nishu kiatoka ni mlongo loku watu wa nyasu na wachibanga la tangu gani Naira Regional Dunyalovi kwa uwe Lady Duke Rimildo Kome kwa uvu ni Tilmanu Jeremias Francisco. Kambi chikata mlongo loku watu wa nyasu na wachibanga wata ngusigabasia. Mabulu, mukamuni nukula, simanza na sangu. Inawaidi sigaba sati nuzimili sana sona nyasi. Aye ni kawu chenji, inawe hita belaka hachigaba chotu chokata. Awe hina uwada kumakungu ya maferia. Ujiputu kezi kupreshpitiva para as férias. Aye ni kawu chenji, inawe hita belaka hachigaba chotu chokata.

0: zafuna mandioka Astra Harris Matimo.
1: Matimo aditsiku
2: ngumili 1939 matiku ya Alemanya ni Union Sovietika nguona mangamaneka machisayina chitumelelwani chakubi masidumelani kungukusimbilani kanyipi yombidi ya matiku yombambungu Segunda Guerra Mundiali kanikuwa chitumelelwani chiwa chidumaneka chiteka madembe mambidi chitumelelwani chiwa chumanekili chichisayinwa ngu 23 wa agosto wa didembe da 1939. Kasi ngukatani kayona nyipiiwa ya umbidi moshkuvu mkona kungamaneka kuchimaheka eko kusayinwa chitumelelwani chiwa cha kubi chichidano ngu nao agresao na chichikumba matiko ya Union Sovietika hambi ni Alemanya Nazi. Makaiwa imanikidi chiwoneka 23 wa agosto wa didembida 1939 kanukuwa chitumelelwani chiwa ngu chona chingamaneka chichiteka nkama udoto nguku chima nikidi chiteka nsena madembi mambili. Atiwa atimaneka kuchomba takungumili 1941 mkwana kungamaneka kuchi waneka kudumelwa litiku da Union Sovietika kasi makaiwa nechimahua mulitiku da Alemanya. Ngukona hawaka kudumelwa litikudiwa da Union Sovietika ngu Alemanya kumanikili kuchikata kumbapwana kudi nyipi ya hombi ngutu. Ngu 23 wagosto wa dambida 1991 ngukona kunga sikota kubi kuchiweneka atiwa tumanika kutichidanwa ngu multipartidarismu ani wakati tikuda Sierra Leone. Kukwana hawa kankwepa uwa ungamaneka uchiweneka ungadidambida 1977 Sierra Leone kukatidi kuwe kudini mapartidu ya kuhabana ambana. Nguka matimu ya kulumba ditikudiwa da munu ya kuwala kanyisidi kukadidambida 1939 kumanikidi kuchisayinwa chitumelelwani cha kuvi kusidumelani matiku ya Alemanya hambikambi ni Union Sovietika ngusimbilani kanyipi ya hombi ya umbidi Segunda Guerra Mundiali. Kumwekukambi ni kuvi kudimanikidi kuchikata kwa multipartidarismu ngukumakaditiku da Sierra Leone makaiwa nguyona ingamaneka ichiwoneka ngu 23 wa agosto wa didembe da 1991. Matimu ya munu mabadwi ni kuhengeletwa ngu Paul Masangu aniwaka michini kudini Tomas Valois.

mahikeng a mabola matsongo kambe a amukerisa nkulori Rigoberto Xisano hi loyi a kumekeke a kampu ya xikola sergenti wa Bowani na ko Bowani ku endliwi ntlangu hi ku sa ku sali mitlangu ya ku pfala a jornada la ku pfala kambe ra kuvhutyana lani a xikola sergenti wa Bowani a velekeni ntlawa wa kumbe luzi football club.

na kona ka rijimanweni leyi va kumeke ntlawa lowu hi lembe la 2024 na Ferroviario de Maputo kumeka ka ndhawu ya ugamu no va ni tipontu timbirhi ka rijimanweni a swi kotile ku vamba manutensawu ka ntlawa lowa Ferroviario hikusa ntlawa wu kumekile ka matshamela manene ni tipontu tinene ku va wu tlhela wu kumeka ka miphikizano leyi ya musambola nakona a swi kotile ku va muhumeleli wa tasa de musambiki zapi a ku tlhela ka dani tinyamposo tlhelatlhela ka ntlawa wolo wa Ferroviario hikusa hi lembe la 2012 a rhangele ntlawa lowu ku ya fika 2014 a tlhela hi lembe la 2024 a vi xiandla xa mutlhavukanyisi na tirha ya ka rijimanweni ka ntlawa wolo wa Ferroviario kizoras na 14 minutos ya mahlweni hi ku mi fikisela ta mitlangu ya ku tiyisa miri muyingiseti wa maputugaza na inyembani a hi vula leswaku jornada leli tanila hi vuleke hi kona li pfuliwa humuni tolo ku lava ku pfaleni ka jornada lowu li ntlawa wa Ferroviario de Maputo hi lowu amukeleke Costa Tsoli a va tibela Costa Tsoli bola leyi n'wi la ku pfumala yangula Associa Sound Sportiva de Pemba a humelelile mahlweni ka Ferroviario wa Nacala hi bola leyi n'wi la ku pfumala yangulu kasi Bahia de Pemba hi lweyi na yena a ringaneke na Ferroviario wa Nacala tabela classificativa hi vulavula hi musambola 2025 wa hina na bela 25 se andlulile leswi li ka lembe la 2025 a hi vula leswaku a Ferroviario a bebe a rhangela mphikizano ka tabela classificativa ni 32 wa tipontu ku landza Ferroviario da bela ni 27 wa tipontu 25 wa tipontu ti na Costa do Sol Ferroviario wa Lixin Ferroviario wa Nampula a ni 20 wa tipontu 19 wa tipontu i União Desportiva wa Songo Ferroviario wa Lixinga a ni 18 wa tipontu Ferroviario wa Nacala a ni 15 wa tipontu tipontu ta kufana na Ferroviario de Maputo ka ndhawu ya ntlhanu na kanharhu Associação Desportiva de Vilankula ni 14 wa tipontu Associação Desportiva de Pemba na yena wa ni 14 wa tipontu tipontu ta kufana ti na Liga Desportiva de Sofal Bahia wa Pemba a ni 9 wa tipontu Mashakene a ni 8 wa tipontu kasi ugamu ku ta fika sweswi ku ni ntlawa wa Xingal de Tete ni 5 wa tipontu leli a vi jornada lawu ntlhanu lawu khume na ntlhanu na kan'we vulavula hi musambola 2020.